smjera, najviđa jutra temperature zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 12. do 18. septembra.